ètò àlùjọ tí àárọ̀ yìí yóò wọ ní kaboga. Ọpẹ́ náà ni mo mú wá láàárọ̀ yìí, ọpẹ́ olóore àdá àdá tán, ọpẹ́ olóore àdá títí láéláé.

0: ọyẹ tò ní tọ́là.
1: Ìṣòro fẹ́ bá dúró sẹ́pẹ́, bóyìnbó ló fẹ́ sọ lórí àwa ọkọ̀, báwo sá ló fẹ́ sọ àwa wà dédé.
0: Irẹ́ àti ìbùkún olómúwà.
1: Ìṣòro fẹ́ bá dúró sẹ́pẹ́, bóyìnbó ló fẹ́ sọ lórí àwa ọkọ̀, báwo sá ló fẹ́ sọ àwa wà dédé.
0: Mo kì í káàbọ̀ sí ìkànnì alálùbáríkà lẹ́ẹ̀kan sí.
1: Psychology ni kẹ́ máa lò. Before you talk, làwa ti stand by you. Assimilation sense ti wà ní.
0: Bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ìkànnì náà láti wà látàárọ̀, ẹ ṣeun ojú òní tíyìn Ọlọ́run ní ṣe yín lẹ́yìn nìkan.
1: Before you talk, làwa ti stand by you. Assimilation sense ti wà ní.
0: Ẹ pàdé mi lórí TikTok, Peace Ambassador.

0: bákan náà ni mò ń kí gbogbo àwọn ọmọ ondo pátá ondo ẹgí ondo nílà méjì
1: ọdíwé
0: ondo tí ọjà jánà sùn ẹgbẹ mo kí àkúrẹ olóyè mẹkùn amúdàsílẹ fógun ẹnu pani nítorí páyé dúró ayé ọ̀làjú ká mọ́ kì í lọlé baba yín
1: ara ní púpọ̀ tí wé
0: àkúrẹ́ olóyè mẹkùn amúdàsílẹ̀ fógun ẹnu pani ọmọkùnrin àkúrẹ́ tokobọ̀ ọmọ gada pẹrin ọmọbìnrin àkúrẹ́ tọjà bọ̀ ó mọ̀ sí ló pẹ̀fàn ayé ṣàkúrẹ́ kí í mọ́ làálàá àkúrẹ́ lómi méjì a pèjèjì làálàá.

0: bọ́bọ́ wa jẹ́ wípé a mọ̀ wípé àsìkò tí mo wí ọ̀ ń padà bọ̀. Ní ìgbà tá a dọ̀lẹ́ lé a nínú ayé tá a ní jẹ́ nǹkan kan mọ́ a wà nínú ayé yìí a sì ní wà á tì bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́. Bá a bá wá ní ìrètí pé àsìkò yìí ó ń padà bọ̀ ẹ jẹ́ ká tún ọjọ́ iwájú wa ṣe o.
1: Ta ló ní ìkéde o.
0: Ẹ já pèsè fóònù látòní ẹ já pèsè fún ọjọ́ ọ̀la wa òní tá a wà ń bẹ̀ yìí á pèsè fún látòní àtọ̀wọ́n á pèsè fún ọjọ́ ọ̀la wa.

Anyobale. Àwọn ọmọ ọmọ fásirin ni olùwà pè mí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àti pè mí nǹkan kò dẹ̀ kí n ro lójú o. Ìdí abánigbé bí ó bá pè mí ń gbà mí. Kò dìgbà tó bá rí WhatsApp kó tó di pé ó pè mí sí, ó ń pè mí sí direct call dáadáa. Olówó ògbóǹtarìgì pèdèpèdè. Àlùmákò Sọlá Ebenezer ojú òní tiẹ̀. Ọmọ ayé gba ọmọ ayé gbajú Èkìtì ni ọmọ ìlú ayé gbajú Èkìtì ni Àlùmákò. Ebin.

0: You can do it.
1: Oluwa, ẹni pé ẹsìn ká ti ṣe lẹ.
0: Lẹ́yìn ẹsìn ká ha done it ahead.
1: Lọ́jọ́ tí wọ́n lọ ránṣẹ́.
0: Kì í tẹ́tẹ́ náà sọ́mi tí jọ̀ọ́
1: tẹ́lẹ̀. Ó ní Oluwa, èmi tí mo kọ́ church.
0: I da build your church.
1: Òun ló máa ń jẹ́ bí ọ́ léèrè.
0: That's how they tell you.
1: So ní ìrègùn sá.
0: Do you have anything you
1: can say? Níwájú Ọlọ́run,
0: òní
1: ni Saturday.
0: Today is Saturday.
1: Gbogbo ènìyàn.
0: Everybody.
1: Mo gbàdúrà.
0: I pray.
1: Gbogbo àìsàn tó bá ràn bọ̀,
0: kó
1: padà síbi tó ti
0: lọ.
1: Gbogbo alámàrú ẹ̀bùn àlàáfíà. Everybody tó mọ value àlàáfíà ni kó rú lẹ́ni. O orí ẹ̀tọ́ iná la máa ná
0: sí.
1: Ntọ́ jẹ́ ẹ máa gbọ́ wa lójoojúmọ́
0: nìyẹn.
1: Torí àwọn partners wa, àtẹ̀yìn tó ń support.
0: Bíbélì
1: pé ń tẹ̀yàn bá ní. Ní òfìrà ẹ̀mí ẹ̀,
0: Job
1: chapter 2 verse 4, awọ fún awọ,
0: ó
1: tẹ̀yàn bá ní.
0: Ní
1: òfìrà ẹ̀mí ẹ̀.
0: Ikú
1: ò ní pa
0: ọ́,
1: wà á yé ìdánimọ̀
0: ọ́.
1: Gbogbo ọ̀nà ló já ìjẹ̀bú òde.
0: Ìjárí.
1: Gbogbo ẹ̀yìn ará ìjẹ̀bú òde. Ẹ sọ fún wọ́kàsì wa. Ẹ sọ fún gbogbo àwọn ọmọ ìjọ. Gbogbo ọmọ orí òkè ògbó.
0: Èyí
1: tẹ́ ti wá ti pẹ́.
0: Òní
1: ni wòlíì ń bọ̀. Mo dẹ̀ ma tètè kúrò. Àwọn wòlíì a máa bá iṣẹ́ yẹn lọ. Tẹ̀mí bá kúrò. Ẹ ti rógolo. Aisa, ẹ fún wa ní account number.
0: The account detail, Unity Bank, 0032393701. Again, Unity Bank, 0032393701. Freedom Apostolic Revival International Ministry is the name of that account. Or you can use the First Bank account. First Bank account is 20146519906. Again, First Bank account 20146519906. Ojo Sam Omoloju Jesu is the name of that account. For inquiries and details, call us on 081-123-2 in five places. Or you can use 070-8116-4090. God bless you.
1: Mo bá Olúwa sọ̀rọ̀.
0: I commune with the Lord.
1: Níwájú ẹ tí mò ń gbàdúrà.
0: Before whom I pray.
1: Ó rogo rẹ lọ.
0: Your eyes are glory.
1: Wà á lọ wájú.
0: You go forward.
1: Ẹni fi èpè pé orí ẹ.
0: Every one that call Christ upon you.
1: Ó lè pé pa.
0: Hey, let the case you kill them.
1: Mo gbọ́ ń congratulations.
0: I hear congratulations.
1: Ó dẹ̀ ṣayẹyẹ. In the name of Jesus. Ìjẹ̀bú òde.
0: Ìjẹ̀bú òde o.
1: À pàdé lálẹ́
0: yìí.
1: Gbẹ́ntẹ́ bá rí.
0: Anyone you see.
1: Ẹ sọ fún wa
0: pé. Tell them, I will use my glory.